0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda.
2: Ja, Jonas. Ja,
1: det... Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, satt i jajamän.
2: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du berättat då, Linda? Ska du ha kaffe?
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: tävla nu på Rockklassikers sociala medier. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nys-

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: I morgon bitti är Morgonrock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Tävla nu på Rockklassikers sociala medier. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut något, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta i bettet att få ut kanske.
1: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker han svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Vi får...
1: Alltså viktig information, svaja. Absolut.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: tävla nu på Rockklassikers sociala medier. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11.15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock på sommar.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hasse, vad ser ni hemma? Är det bara barnserier med Alba?
2: Nej, jag börjar kika på det. Det är någon här, kommer ni ihåg den här America's Top Model? Som gick för många år sedan. Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade. Och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
3: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå nöjd.
2: Ja, som en tömd.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

största rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.
1: Oh, it's factory life.
0: Rockens historia. Joe Elliott om Def Leppards bakgrund.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber. Oh, it's factory life.
2: De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50.

0: band. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efteråt.
0: Ja.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
4: Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt ibland.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Imorgon bitti, imorgon rock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

God morgon, Janne innanför skriver in här. Rockklassiker, hoppas du haft en gjuten helg. Den här söndagen kommer vara fylld med grym musik, också grymma rockstjärnor, och bland annat Erik Grönvall som jag har ju snackat med när han släppte soloplatta som kom ut nu i fredags. Och imorgon och på tisdag spelar han ju på Cirkus i Stockholm. Dessutom har podcasten jag har tillsammans med Nicke Borg, där du får en hel del sjuka historier. Minnesluckan, 100 avsnitt firar vi faktiskt imorgon när nästa nya avsnitt släpps. Så att Nicke Borg kommer komma och berätta lite mer om det. Och så tänker jag berätta för dig hur du vinner 10 000 spänn varje morgon här i Rockklassiker. Men nu Sweet och Ballroom.

0: Make love to you, här är rockklassiker. Kan få den känslan man får om man vinner 10 000 kronor. Och det kan man få göra varje vardagsmorgon i rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Från klockan 17:30 är de här i år och kör 10 000 på minuten. Och i veckan så var det Daniel i Lidköping som blev 10 000 kronor rikare.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla det! Ja, där satt den! Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Ja, fantastiskt. Om en liten stund ska du få höra min intervju med Erik Grönvall, som ju har släppt ny soloplatta, eller sin första soloplatta, i fredags. Spelar imorgon och på tisdag på Cirkus och kommer även att lira på Temptation Rockfestivalen i Skåne i sommar. Och du ska få höra när det kunde gå riktigt tokigt, när han var ute och turnerade med Michael Schenker och skulle presentera Slash. Det får du höra alldeles strax, alltså, så blir det Queen och Rammstein.
4: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
3: Sweden Rock Festival,
4: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
5: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornba.

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rammstein med Sone. Albumet heter Mutter. Du hörde den här på rockklassiker. Och Erik Grönvalls nya platta, soloplattan som han släppte här i fredags, heter ju Bad Bones. Jag fick med ett snack med Erik Grönvall som kommer spela imorgon och på tisdag på Cirkus i Stockholm. Och då pratade han bland annat om en rolig grej, eller det kunde bli riktigt illa faktiskt, när han var ute med Michael Schenker och turnerade och skulle presentera Slash. Riktigt till så här.
1: Michael nämnde innan giget, så Slash kanske kommer att gästa. Jag bara, okej, men när ska jag presentera honom då? Men gör det innan Mother Mary. Och så sa han, men han kommer ju vara backstage innan liksom, så ni kommer ju hinna snacka och liksom synka hur ni ska göra. Mm. Nej, det var han ju inte. Nej. Så jag stod där på scenen och bara, ska jag presentera honom? Är han här ens? Men jag bara, okej, nej men jag kör väl på det där. Jag presenterar honom. Det hade kunnat bli jävla antiklimax. Ja, men då så bara säger jag Slash och det blir ju världens jävla jubel. Och så, ja, då kommer jag ju in. Så jag bara, fan vad skönt. Men jag fick reda på sen att han hade bara gått förbi av en slump då, just då.
0: Uh-huh.
1: Och typ så här, skulle komma och titta på gigget lite. Jag hade glömt att han skulle gästa. Så bara, här är din gitarr. Perfekt timing. Men det hade kunnat bli sån jävla magplask liksom.
0: Ångest på hela den historien faktiskt. Erik Grönvall, ny album är ute alltså nu, Bad Bones. Och imorgon och tisdag spelar han på Cirkus i Stockholm. Faktiskt ett annat band som jag har intervjuat som är förband då, Ström. Vill du höra alla intervjuer som jag har gjort så går du in på rockklassiker.se så hittar du allihopa där. Nu blir det Queen. Det här är Radio Gaga. God morgon.

0: En låt som många något tränat ett år till. I've the Tiger Survivor. Riktigt bra låt att ha i luren när man tränar faktiskt. Janne Innanfors med det här proklassiker. Och någon som fått tweet för att han borde träna mer. Det var några år sedan. Det var Jack Osborne, alltså Ozzy Osbornes son. Nu får han skit för att han har, ja, helt enkelt gått ner i vikt. Han har till och med gjort en lång video som bara poppar upp i min ruta där han mer eller mindre är rasande på att han ens måste göra videon, men då förklarar att media har gått ut och skrivit att han, ja, men, är mer eller mindre döende för att han ser så sjuk ut. Men det han har då gjort, berättar han, det är att han har rakat av skägget, och då ser man ju lite mer babyface ut i och för sig. Och så har han ju också gått ner i vikt eftersom han tränar jiu-jitsu, men nu får han alltså skit för att han är hälsosam också. Så att, inte lätt att vara kändisson eller dotter. Du, om en liten stund, då ska jag lira Scorpions för dig. Kommer spela upp Led Zeppelin med Immigrant Song, och så blir det lite Bon Jovi också nu, en av mina favoritlåtar med nämnde herre. Och så kommer jag prata om avgörande omgången utav Premier League idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I mellersta Sverige mulet till halvklart väder under dagen idag, och i södra Sverige så väntas det en hel del högtrycksbetonat väder och mest alltså soligt. Temperaturen, den kommer ligga från 9 grader i norr, runt 21 grader i mellersta Sverige och runt 19 grader i södra Sverige.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på

nu på Rockklassikers sociala medier. Rockklassiker.

Sting-plattan med Scorpions Big City Nights här i Rockklassiker. Janina Fors heter jag som är med i, hoppas då en riktigt gjuten helg. Du, i eftermiddag klockan 5, då är det sista omgången utav Premier League. Alla matcher spelas samtidigt, men det är väl dags att säga stort grattis till Arsenal som vann Premier League. Det är nämligen redan klart. Däremot så är det spännande vilka som får stanna kvar och vilka som åker ur Premier League utav Tottenham och West Ham. Det avgörs i eftermiddag klockan, ja, men klockan var då kanske runt 7-tiden på kvällen, så vet vi det. Och det är många svenskar som gillar Tottenham, så jag kan tänka mig att det är många nervösa timmar här nu i vissa stugor ute i vårt avlånga land. Men här ska vi bara njuta av härlig musik. Led Zeppelin, Immigrant Song, du hör den här rockklassiken.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Waters med Around the World här i Rockklassiker, som ju dragit igång sin festivalsommar. Varje vardag den här månaden så tävlar vi ut biljetter till festivalerna och konserterna som kommer vara de allra bästa nu i sommar. Och det går till som så att du ska lyssna klockan 11.15. Då är det nämligen chansen att vinna VIP-pass till Sweden Rockfestivalen. Det blir pass till Skogsröjet, Göteborg brinner och dessutom som extra bonus 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Så se till att lyssna klockan 11.15 här på Rockklassiker, alltså typ imorgon. Nu närmast, då blir AC/DC ingen helg utan dem. Jag kommer också lira Iggy Pop med Real Wild Child. Och så kommer jag berätta för dig hur du vinner biljetter och ser Linkin Park nu på fredag.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
3: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
2: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
3: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bettet att få ut kanske.
2: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
4: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Det får...
2: Alltså viktig information, svajar, absolut.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Iggy Pop, Real Wild Child, här är rockklassiker. Det hade kanske varit bättre att imitera honom i min ungdom, känner jag. Då hade man bara varit lite solbränd på brynjan kanske. När jag imiterade Linkin Park så tappade jag väldigt ofta rösten nämligen. Det var inte så lätt att sjunga som Chester Bennington. Nu är det inte han som sjunger längre, utan det är Emily Armstrong. Och de kommer hit till Stockholm nu på fredag. Tre arena spelar de på. Du har chansen att vinna biljetter till det här om du går in på Rockklassikers Instagram och Facebook-sida och är med i tävlingarna där, så kan du alltså vinna biljetter och hotellövernattning på Quality Hotel Globe. Där kommer för övrigt jag och Nicky Borg befinna oss också och sända direkt därifrån, så att det blir en jäkla fest därifrån. Men in på Rockklassikers sociala medier alltså för chansen att vinna biljetter till Linkin Park som spelar på Tre Arena nu på fredag i Stockholm. Här är de med What I've Done.

0: Pingstdagen idag, igår var det pingstafton alltså, och det var ju egentligen den dagen som var röd fram till 2005, då bytte man till nationaldagen istället som skulle vara röd, och det kan jag väl hålla med om att jag tycker att nationaldagen på något sätt känns viktigare för mig personligen än pingstafton i alla fall. Men Magnus Uggla, han kommer få lira på denna nationaldag på Sweden Rockfestivalen, kommer han och spelar. Jag skiter i, hör du, i rockklassiker. Och om en liten stund då blir det Ozzy Osbourne, jag kommer lira Guns N' Roses, och så ska vi leka lite i rockåret. Du ska med hjälp av tre låtar räkna ut vilket år jag söker just idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I mellersta Sverige mulet till halvklart väder under dagen idag, och i södra Sverige så väntas det en hel del högtrycksbetonat väder och mest alltså soligt. Temperaturen den kommer ligga från 9 grader i norr, runt 21 grader i mellersta Sverige och runt 19 grader i södra Sverige.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på 3 Arena i Stockholm.

White Riot, come on feel the noise. Du hörde den här i rockklassiken när vi nu ska latcha. Du ska få använda hjärnkontoret lite. Det vi kallar för rockåret. Jag kommer spela tre stycken låtar som släpptes ett och samma år och ge dig ledtråden att glassen GB Sandwich, du vet, alltså man älskar ju den sandwichmackan, den lanserades det här året. Och Björn Borg, han spelar sin första Davis Cup-match någonsin. Vilket år var det jag söker? Det kanske inte hjälpte dig med de ledtrådarna, men det kanske hjälper att CC Top släppte Just Got Paid.

0: Tredje och sista låten ut i rockåret. Vilket år släpptes den här låten då? David Bowie, Ziggy Stardust, Alice Cooper, Schools Out släppte samma år, och så även ZZ Top med Just Got Paid. Och så gav vi lite ledtrådar också här i rockåret, bland annat att GB Sandwich lanserades i Sverige det här året och Björn Borg spelade sin första David Cup-match. Björn Borg var 15 år det här året, ska sägas. Året jag sökte idag, det var 1972. Stort grattis och grymt jobbat till dig som satte det. Här om en liten stund blir Bette Midler, kommer att lira AC/DC, och så kommer jag att prata lite om podden jag har tillsammans med Nicky Borg, Minnesluckan. Vi firar 100 avsnitt imorgon faktiskt.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Metallica Sad But True. Här är rockklassiker. Jag är Janne Innanfors med dig och har ju tillsammans med min kollega Nicke Borg en podcast som heter Minnesluckan. En nostalgipodd och samtalspodd kan man ju säga att det är. Och där pratade vi nu i avsnittet som kom ut den här veckan om just Sad But True med Metallica. Nicke, han fick ju tinnitus när han hörde Sad But True. Det var fler som hörde av sig faktiskt som hade fått det till just den låten. Och sen la vi ut det på Minnesluckans TikTok. Vi fick en stor spridning den där när vi diskuterade det här med att använda hörselskydd på konserter och annat. 100 avsnitt firar vi faktiskt imorgon. Se till att lyssna in det 100:e avsnittet av Minnesluckan på Podplay. Där poddar finns. Då fanns det att vinna Marshall hörlurar också för den delen. Men nu Bette Midler. Det här är Beast of Burden i rockklassen.

0: The World, Nirvana. Du lyssnar på rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och om en liten stund ska du få höra på min intervju med Erik Grönvall, som ju varit sångare i Skid Row och nu släppt sin soloplatta här i fredags, när han pratar om sitt Fuck You-perspektiv, som jag tycker är briljant. Det är något du kan ta till dig faktiskt. Och så blir det lite Kiss och Metal Crew också.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I mellersta Sverige mulet till halvklart väder under dagen idag, och i södra Sverige så väntas det en hel del högtrycksbetonat väder och mest alltså soligt. Temperaturen den kommer ligga från 9 grader i norr, runt en 21 grader i mellersta Sverige och runt 19 grader i södra Sverige.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70.

0: Nej, men häng i baren då, som jag brukar säga. Genesis, I Can't Dance, här i rockklassiker. God förmiddag. Janina Fors heter jag. Jag hoppas du har haft en gjuten helg denna pingstdag, som det ju faktiskt är. Jag träffade ju Erik Grönvall för inte så länge sedan. Han släppte ju sin solplatta här i fredags, Bad Bones. Spelar på Cirkus i Stockholm imorgon och på tisdag. Och kommer även lira på Time to Rock-festivalen. Och då pratar vi bland annat om hans fuck you-perspektiv, som jag tycker att man ändå ska ta till sig.
1: Man brukar prata om fuck you money. Fuck you money kan aldrig köpa ett fuck you-perspektiv. Och det är ett perspektiv man får när man går igenom något tufft. Och det är ett perspektiv som kommer med man förstår vad som betyder någonting i livet. Vad som verkligen är viktigt. Och det är inte vilken bil du kör. Och det är inte hur stort du bor. Det är inte materiella ting. Utan det är det jag har kommit fram till är att det är vad du gör med din tid. Tid får du aldrig tillbaka. Du har slått tid med mig just nu. Du kan ju fråga dig själv om du tycker att det är...
0: Ja, det är för jävligt känns det liksom. Ja, hela intervjun med Erik Grönvall hittar du på rockklassiker.se. Ska bli kul att träffa honom igen på tisdag, tänkte jag gå och spana in det här. Jag är alltid glad och full när jag träffar honom. Han lirar i det här bandet förut, Skid Row.

0: Breaking the Law med Judas Priest. Här är rockklassiker om en liten stund. Då kommer han, min kollega Nicky Borg från Backyard Babies, in hit och ska prata mer om vårt 100:e avsnitt av våran podd Minnesluckan. Släpps här efter midnatt nämligen. Och ja, det finns grejer att vinna där bland annat. Så att det ska vi prata mer om alldeles strax. Det blir också Iggy Pop och Queen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
3: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
2: Ja.
4: Morgonrock är tillbaka morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

0: Queen med One It All här i Rockklassiker. Janne Innanfors här tillsammans med min poddkollega Nicke Borg. Och Queen fick ju en del ratande recensioner i början av sin karriär, Nicke. Och det kom du in lite på i 100 avsnitt av vår podd också nu som släpps imorgon.
1: Ja, jag har ju framförallt en irriterar mig på recensenter som på något sätt tycker att ju längre tid en artist har på sig att göra en platta, desto bättre måste den vara. Det finns väl inget som har sagt att den här jävla personen har suttit varenda jävla minut, varenda dag fram tills albumsläppet och skrivit låtar. Han kanske bara skriva 2 veckor innan man släppte plattan, inte fan vet jag. Och då tänker jag på mitt eget band Black Babies. Vi kommer ju aldrig kunna göra någon ny platta. Fattar du de förväntningarna på mig och stackars Dregen? Springer någon hur bra låt vi än gör? De bara, det är inte så jävla bra. De har varit lediga i 10 år och det här var det enda de kunde producera. De jävlarna, nej fy fan, 1+. Så att, ja, jag har väl ett recensent rant helt enkelt.
0: Men ska jag vara lite jävlens advokat så är det ju som så att om du skulle säga till mig, Janne, jag har en skithäftig företagspresent till dig och du sitter och jobbar på den i 3 år, då är det klart att mina förväntningar är högre än om du bara hade sagt här kommer en företagspresent.
1: Nu har ju sig inte varken jag eller sagt att vi sitter och filar på en skitbra låt, men snarare sagt tvärtom. Men jag fattar vad du menar.
0: Ja, in och lyssna på Podplay, den finns alltså ute imorgon, 100 avsnittet av Minnesluckan.

0: Maiden, The Number of the Beast. Det får avsluta min söndag här på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och jag hoppas verkligen att du har haft det lika gjutet som jag har haft. Jag påminner om att gå in på Rockklassikers sociala medier för att chansen att vinna Linkin Park-biljetter nu på fredag. Spelar de på 3 Arena i Stockholm och då kan du också vinna en hotellövernattning på Quality Hotel Globe. Så att gå in och gör det så kanske vi ses där. Jag ska ju dit och sända tillsammans med Nicky Borg faktiskt på fredag så att vi hörs då. Ha en gjuten söndag.
1: Jo. Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I mellersta Sverige mulet till halvklart väder under dagen idag. Och i södra Sverige så väntas det en hel del högtrycksbetonat väder. Och mest alltså soligt. Temperaturen den kommer ligga från 9 grader i norr. Runt 21 grader i mellersta Sverige och runt 19 grader i södra Sverige.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park Live. Se Linkin Park på

Men så härligt att få hänga med dig den här söndagen på Rockklassiker. Jag hoppas verkligen att du har vaknat på rätt sida. Om inte annat ska jag nog vända dig rätt med den bästa musiken. Vi ska prata om Linkin Park som kommer till Sverige nu till veckan. Vi har biljetter och hotell att tävla ut. I know. Och sen den nya funktionen hos Instagram, Instant. Har du hittat den? Nej, det behöver du inte heller. Jag säger bara onödigt. Men vi får se vad du känner. Vi ska först ta musiken, den bästa från 70-80-90, och vi börjar med Aerosmith.

0: Ett rebell-anthem kan man väl säga. Det blev av I Fought the Law. När Clash tog den i sina händer 1979 och släppte den. För det är nämligen inte de som gjorde den från början. Originalet skrevs av Sonny Curtis and the Crickets. Bandet som spelade med Buddy Holly och är redan från 50-talet. Men då lite svängigare version och mindre punkig. Men här på rockklassiker passade Clash som handen i handsken. Jag hoppas du har en bra söndag. Vad säger som Bon Jovi, David Bowie och Anouk? De kommer alldeles strax, så häng med.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Italien låter bäst. Helgen låter mest. Klassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Har du missat Instagrams nya lansering? Det är ett nytt koncept på sin plattform som heter Instant. Och varför jag frågar om du har missat det är för att det går fort här, förstår du. Och jag skulle väl vilja säga att det här är ju precis samma sak som Snapchat, fast Instagram vill då få in det på sin plattform. Ja, det här är då meddelanden, bilder som du lägger upp ofiltrerat utan text som bara finns i 24 timmar. Sen försvinner de. Ja, och jag vet inte, min spontana reaktion var ju inte, åh gud vad kul, utan det var mer så här, jäsp, när ska jag använda det här och varför? Det kan jag väl lika gärna lägga upp i händelser. Ska man ha ännu någonting att liksom titta på, och varför vill man ha en bild som bara liksom i steget? Jag förstår inte riktigt. Men för dig som nu är sugen på Instant, då, och du vet när du då tar en bild av dig själv och trycker på plustecknet i inkorgen, kameran startar, du tar en selfie och nåde dig om du redigerar eller gör någonting. Nej, det ska vara som du, som Gud skapade dig. Och ingen text, nej. Och därefter väljer du publicering, om den ska synas för alla eller bara för dina listade vänner. Och sen då försvinner den här lilla kompisen efter 24 timmar. Och vad vi nu ska ha det här till, jag vet inte riktigt. Men ja, Instant, det går fort. Och istället för att använda Snapchat kanske. Jag vet inte om man får till kidsen på det här alltså. Ja. Nej, jag tycker det var bättre för och säger stort och ljudligt yes. Tack för att du lyssnade på Klassiker.

0: Fantastisk rockklassiker från Kim Wilde den här söndagen. Kids in America, visst är den bra. Funderar du på att boka en lång semester till Thailand framöver, då ska du verkligen lyssna alldeles strax. För det införs nya regler angående visumet, hur länge du får vistas i Thailand. Det ska jag berätta mer om strax. Ja då. AC/DC, U2 och DAD ska du få också. För min vän, det här är en förträfflig söndag på rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Vi får en fin eftermiddag med mycket sol och behagliga temperaturer, lokalt över 20 grader i södra och mellersta Sverige. Mot kvällen fortsätter det med mest uppehåll, växlande molnighet, men längs västkusten kan det dyka upp någon skur.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

0: Vetel att vi trycker på med ännu mer då på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play appen. Den klassiska rocken är.
1: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: From Queen. I'm Axel.
3: I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Det här är rockklassiker.

Det är danska D.I.D. som skrattar gott den här söndagen. Tack fina du för att du lyssnar på Rockklassiker. Hålla sig för skratt kan väl vissa av oss få göra nu när jag ska berätta om de nya reglerna som ska korta våran vistelse i ett solparadis. Ja, jag ska börja från början. Jag har ett par grannar som precis blev föräldrar och de drog till Thailand på sin barnledighet. Ja, det är klart att det är väl härligt för dem, säger jag lite avundsjukt. Nej, men alltså man kan ju göra det nu. Man kan ju dra till Thailand typ i 3 månader med ett visum och bara njuta och vara med bebis eller vad man nu vill göra. Men, säger jag också, snart är det här ett minneblott, för Thailand har haft lite problem med människor som åker ner och kanske startar business och utnyttjar det här visumet, så att nu kommer ett visum till Thailand bara innehålla 30 dagar. Du får alltså bara vara där i 30 dagar i sträck, sen måste du åka någon annanstans och söka ett nytt visum, och det här gör man då för att liksom inte bli utnyttjad. Ja. Så var det med det. Jag tror väl att mina grannar får stanna kvar sin barnledighet, men för dig och mig som planerar framåt så är det bra att ha det här i åtanke, och det kan då förväntas träda in till hösten. Men kära någon, det är sommar först, och tack och lov för det. Billy Idol den här söndagen på Rockklassiker, White Wedding.

0: Vi älskar ju att tävla ut biljetter här på Rockklassiker, och du har väl inte missat vår festivalsommar där vi hela maj klockan 11 och 15 tävlar ut biljetter till bland annat Sweden Rock Festival, Skogsröjet, Göteborg brinner, även presentkort från Hornbach. Men det är på måndag det. På fredag till veckan, då har vi ju Linkin Park på besök. Jajamensan, och du kan nu på våra sociala medier tävla hem. Ja, vadå? Det ska jag berätta alldeles strax. Även lite Midnight Oil och CC Top, för det är söndag på Rockklassiker. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
3: Ja, ja, ja, absolut.
2: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
3: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men
4: jag tycker inte det.
3: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Vad har du för planer nu på fredag? Du vet väl om att Linkin Park kommer att inta 3 Arena i Stockholm med sin From Zero World Tour. Och 3 Arena, ja, det är ju den här arenan som ligger bredvid Avicii Arena, alltså gamla Globen. Du har koll på läget, ja. Och nu kan du alltså tävla hem biljetter och en hotellövernattning på Quality Hotel Globe, precis bredvid alltså. Så att du kan gå och se Linkin Park. Och du tävlar på rockklassikers sociala medier. Jag och Nina Söderqvist håller tummar och tår under tiden du tävlar, så ska du få Crawling från just Linkin Park. Söndag på rockklassiker.

0: Det är Lizzy, Whiskey in the Jar, söndag på Rockklassiker. Ja, att resa, det är väl härligt. Håller du inte med om det? Ja, visst är det väl det. Vare sig det är i Sveriges härliga avlånga land eller ute i världen. Och jag berättade ju tidigare om att Thailand nu ska korta ner sitt visum från 90 dagar till 30. Det är för att man inte ska kunna utnyttja landets regler och lagar som turist. Men det blir också skillnad i flygbranschen. Det blir dyrare och med ett visst bolag gäller det också att behålla skorna på. Annars ryker de. Jag ska berätta mer alldeles strax den här söndagen. Du ska även få Tom Petty, Metallica och Bryan Adams, för du lyssnar på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Söndag eftermiddag bjuder på soligt och varmt väder i stora delar av landet med temperaturer runt 20 grader i söder och mellersta Sverige. Framåt kvällen blir det fortsatt mest uppehåll och milt, även om molnen ökar något i västra Sverige.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Den klassiska rocken är
2: always bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, just their own songwriting. Things were a bit like just kind of fresher, more individual.

Behåll skorna på för bövelen. Ja, om du vill flyga med flygbolaget Ryanair. De har nu gått ut med tydligt besked till sina passagerare inför sommarens flygresor. Att om du tar av dig skorna och sitter i strumplästen, då tar flygpersonalen dina skor och du får inte tillbaka dem. Och vad beror det här på då? Ja, hygien kan man väl tycka, att det kan lukta lite funky business om vissas fötter. Men jag måste säga, om man nu åker på ett långflyg till exempel och har stödstrumpor på sig, det är väl jätteskönt att ta av sig sina skor, ha dem under sätet och bara vicka på tårna lite och sådär. Men nu kan jag ju fetglömma det i alla fall om jag åker med Ryanair. Men det är inte bara hygien, det här handlar ju om säkerhet också. Om det skulle bli lufttryck eller vad heter det i kabinen, så flyger ju skorna all världens väg. Så tänk på det nu. Om du då åker Ryanair, behåll skorna på.

0: Hon verkar vara en riktigt trevlig donna, den där Mrs. Robinson som Lemonheads. Ja, de tycker det i alla fall, verkar det som. Jaha, hur har vi det nu på söndagen? Vad händer? Vad gör du? Ingenting kanske? Oh, vad härligt. Det är väl så det ska vara på en söndag. Inga måsten, inga stresspåslag, ingen checklista. Bara vara. Vad härligt. Alldeles strax tänker jag berätta om den nya funktionen på Instagram. Är det bu eller bä? Vad tycker du själv, måste jag säga? Tummen ner. Helt onödigt, men det är jag det. Däremot älskar jag Bruce Springsteen och Boston. Och Ozzy Osbourne som ligger i spellistan. Så häng med. Det är söndag på Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

missat Instagrams nya lansering? Det är ett nytt koncept på sin plattform som heter Instant. Och varför jag frågar om du har missat det, det är för att det går fort här, förstår du. Och jag skulle väl vilja säga att det här är ju precis samma sak som Snapchat, fast Instagram vill då få in det på sin plattform. Ja, det här är då meddelanden, bilder som du lägger upp ofiltrerat utan text som bara finns i 24 timmar. Sen försvinner de. Ja, och jag vet inte, min spontana reaktion var ju inte, åh gud vad kul, utan det var mer så här, jäsp, när ska jag använda det här? Och varför? Det kan jag väl lika gärna lägga upp i händelser. Ska man ha ännu någonting att liksom titta på? Och varför vill man ha en bild som bara liksom i steget? Jag förstår inte riktigt. Men för dig som nu är sugen på Instant, då, och du vet när du då tar en bild av dig själv och trycker på plustecknet i inkorgen, kameran startar, du tar en selfie och nåde dig om du redigerar eller gör någonting. Nej, det ska vara som du, som Gud skapade dig. Och ingen text, nej. Och därefter väljer du publicering, om den ska synas för alla eller bara för dina listade vänner. Och sen då försvinner den här lilla kompisen efter 24 timmar. Och vad vi nu ska ha det här till, jag vet inte riktigt. Men Instant, det går fort. Och istället för att använda Snapchat kanske. Jag vet inte om man får till kidsen på det här alltså.

0: Another One Bites the Dust blev ju Queens största hit i USA, och låten kanske faktiskt aldrig hade släppt som singel om inte Michael Jackson hade glidit förbi studion och lyssnat på låten och sagt det här kommer bli en monsterhit, och bandet då lyssnade på dem. Och för dig som är ung nog och inte förstår vem Michael Jackson var, så var det en av världshistoriens största popikoner kan man väl säga. Mycket bra musik där också om du ska scrolla runt. Framöver den här söndagen, oh så mycket bra musik från Europe Disturbed och Status Quo, Rockin' All Over the World. Och det här var ju egentligen en låt John Fogerty från Creedence skrev, men det var Status Quo som fick släppa den här rockklassiken 1977. Vi ska också prata vidare om vår härliga rocksommar, festivalsommar på rockklassiker där du kan tävla hem biljetter, häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Söndag eftermiddag bjuder på mycket sol och behagliga temperaturer i stora delar av landet. Lokalt över 20 grader i södra och mellersta Sverige. I Norrland väntar växlande molnighet och milt väder för årstiden.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70 80

ger oss covern av The Sound of Silence, den här söndagen på Rock Klassiker. Den Rock Festival. Nej, där kommer det bli fullt ös medvetslös. Och jag kan ju hinta om att Motörheads trummis Mick Ri kommer att dyka upp på vår All Stars-spelning på fredag klockan 13 i Pistonheads-tältet. Han brukar ju göra det, och även så i år. Och han kommer också att kompa mig, Nina Söderqvist, på nationaldagsfirandet på lördagen 12.30. Det här är en liten ny grej som jag har fått äran att ta hand om, där vi kommer hylla vår härliga nationaldag, vårt härliga land tillsammans. Och det blir ju ett helt rockband och spännande gästartister, missa inte det. Men den här söndagen på Rockklassiker, håll i hatten, Ace of Spades med Motörhead.

0: Det är många av oss som nu laddar upp inför Sweden Rock Festival. Kanske går du på en specialdiet, sover lite extra mycket och lyssnar på lite extra mycket rock för att vänja dig av denna eufori i 4 långa dagar på Sweden Rock Festival. Du kan ju tävla hem biljetter till festivalen i vår festivalsommar även nästa vecka klockan 11:15. Varje vardag till veckan kan du tävla hem biljetter alltså. Även till Skogsröjet och dessutom ett härligt presentkort på 1000 spänn från Hornbach i sommarens festivalsommar. Alldeles strax, min vän, så ska vi berätta om fler biljetter du kan tävla hem redan nu till Linkin Park som kommer till Stockholm nästa vecka. Du ska även få lite Lynyrd Skynyrd och Dio. Perfekt söndag på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
3: Ja, absolut.
2: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
3: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men
4: jag tycker inte det.
3: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

1989 släpper Aerosmith Janie's Got a Gun, en av deras bästa låtar tycker jag, Nina Söderqvist. Och Steven Tyler har ju haft det här namnet i åtanke när han startade sin välgörenhetsorganisation som heter Janie's Fund. Det här tycker jag är väldigt behjärtansvärt. Den startades 2015 och hjälper då utsatta och traumatiserade flickor och unga kvinnor som har varit med om övergrepp och svåra livssituationer. Hej, Steven Tyler säger jag bara. Eller alla rockstjärnor som gör någonting gott med sina pengar. Jag vet inte vad Linkin Park gör med sina, men de kommer att tjäna en hel del när de nu på fredag till veckan 29 maj intar Tre Arena i Stockholm. From World Zero Tour heter det turnén, och du kan vinna biljetter till konserten och en hotellövernattning på Quality Hotel Globe om du går in på våra sociala medier. Så gör det nu och stort lycka till! Yeah.

0: Det är ju nästan som man tror att Neil Young har skrivit låten Heart of Gold av våran kvälls-DJ som kommer ta över nu den här söndagen. Ian Haugland, Europes egen härliga trummis. Ja, han är för jädra härlig. Och hans stora hjärta kommer att beröra dig med den bästa musiken från Guns N' Roses, Bon Jovi, Hooters, Clash, Bryan Adams och mycket, mycket mer. Jag, Nina Söderqvist, tackar för mig. Jag är så jädra glad att jag får sitta här och spendera kvällar och dagar tillsammans med dig. Tack, tack, tack för det. Och jag hoppas vi kan göra det imorgon. Jag är tillbaka klockan 22. Men glöm inte morgonrock. De glider ju in i studion morgontidigt 05.30. Ha nu en fortsatt härlig söndag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Söndag eftermiddagen är varm och solig i stora delar av landet med temperatur omkring 20 grader på flera håll i södra och mellersta Sverige. Till kvällen blir det fortsatt torrt och milt, men i västra Sverige kan molnen täta något och ge lokalt någon skur.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Den klassiska rocken är...
2: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one.

All You Zombies fick du där med The Hooters här på Rockklassiker. Och Ian Haugland heter jag som nu intar Rockklassikerstudion här och välkomnar dig till denna strålande söndags eftermiddag den 24 maj som det då är. Och ja, jag kommer vara med här ett par timmar och pytsa ut Feel Good Rock and Roll, den bästa både från 70, 80 och 90-talen. Och då snackar vi om en band som till exempel Bryan Adams, Linkin Park, Sverige aktuella, som du säkert känner till, Scorpions på G och dessutom Ramones, men nu The Clash.

0: Linkin Park, Numb här på Rockklassiker. Ja, och på fredag då blir det ju finfina grejer, vet du. Jag har inte nog med att Linkin Park kommer att spela här då i Sverige. Vi här på Rockklassiker välkomnar då Linkin Park med en brakande förfest, vet du, som vi kommer att hålla då på Quality Hotel Globe. Vi kommer ju ha fullt med aktiviteter där. Det är Nicke Borg och Janne Enafors som är på plats då och sänder live ifrån partiet där från klockan 4 på eftermiddagen. Och dessutom ser det ju rockkaraoke, ja, tatuerar och merch på plats när vi då värmer upp inför Linkin Park. Som sagt, nu på fredag den 29 på Quality Hotel Globe. Missa inte det.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

På Radioplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker

I'm losing my religion. Ja, du fick den här på Rockklassiker, såklart. Du är väl med nu och hänger på i Rockklassikers festival sommar. Ja, du kan ju alltså vinna de absolut bästa och coolaste konsert- och festivalpassarna kommande säsong här. Så jajamensan, vi tävlar då två gånger om dagen, klockan 11 och klockan 3 på eftermiddag. Och ja, Sweden Rock Festival är ju då ett av höjdpunkterna som du kan vinna VIP-pass till. Och de här herrarna kommer ju och headlinar på Sweden Rock Iron Maiden. Och här får du dem i The Trooper på Rockklassiker. Jag

0: hem, kära hem. Ja då. De här herrarna är väl kanske inte mest förknippade med att vara några homeboys, utan snarare tvärtom. Alltid ute på turné och alltid röjandes. Så mycket det bara gick, åtminstone på 80-talet där. Mötley Crüe heter de. Home Sweet Home heter ju låten som du fick här på Rockklassiker. Ja, morgonrockarna är tillbaks imorgon. Som vanligt, 5:30 på morgon stämplar de in för att förgylla din måndags morgon då, vet du. Och klockan 8 ger de dig även chansen att bli 10 000 spänn rikare vid frukostbordet där. Det är väl inte helt fel, va? De kör ju alltså den här tävlingen då, quiz-tävlingen 10 000 på minuten, där du blir så att säga bombarderad med nyhetsfrågor. Klarar du av att svara rätt på dessa frågor under en minut, ja, då blir det helt enkelt 10 000 rätt i fickluddet. Så missa inte 10 000 på minuten i morgon klockan 8.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Busted, Fucking Sister och I Wanna Rock här på Rockklassiker. Ja, och rocka, det vill de ju göra på Sweden Rock Festival nu, kommande här för att fira sitt 50-årsjubileum. Men på grund då av att sångaren Dee Snider hade sviktande hälsa så funkar inte. Så de var tvungna att ställa in turnén där och det var väl ovisst om det skulle bli någonting överhuvudtaget med Twisted Sister här då, deras 50-årsjubileum. Men sen visade det sig att Sebastian Bach då ska träda fram här som en räddande ängel och helt enkelt axla manteln som ny sångare i Twisted Sister då. Så att ja, den här turnén blir då förskjuten till i höst vad jag förstår. Så vi får väl hoppas då att det går bra för gubbarna helt enkelt att Sebastian sköter sig där. Så är det. Ian Haugland heter jag som är med dig i studion här den här tiden. Men, och fortsätter ge dig den bästa rocken. Och här är ju ett bra exempel. The Sounds, Living in America.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: AC/DC och helvetets klockor som klämtade där i Hells Bells på Rockklassiker. Du är väl med nu och hänger på i Rockklassikers festival sommar. Ja, du vill inte missa din chans här nu till att vinna de absolut coolaste biljetterna till både festivaler och konserter, som till exempel Skogsröjet och Göteborg brinner, och nu närmast här Sweden Rock Festival, som ju är fullstuvat med grymma band. Iron Maiden kommer ju headliner där, band sån sak, ultimate partaj. Hur som helst, vi tävlar ju alltså två gånger om dagen nu då, kommande vecka här, klockan 11 på förmiddagen och klockan 3 på eftermiddagen, ser du. Och ja, din chans alltså till de coolaste konsertbiljetterna. Missa inte Rockklassikers festival i sommar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på Skogskyrkogården, bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag som ringde. Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Sheffields Finest Metal fick du där i form av Def Leppard. Första singeln här i Europa är från plattan Hysteria Animal på rockklassiker. Ja, de är ju aktuella. De spelar ju den 13 juni nu på Dalhalla utanför Rättvik. Det vill man ju inte missa. Och exakt lika många dagar framåt i tiden, alltså den 26, då står de här gubbarna på scen i Dalhallas kalkbrott och rockar loss. ZZ Top, Viva Las Vegas.

0: här när Guns N' Roses rockar loss i Night Train här på Rockklassiker. Ja, jag ber att få tacka för mig. Ian Havlan var namnet. Det är dags för mig att lämna över styrspaken till Davo Brutte och deras Wacko Podcast, något kaiko. Men sen är jag tillbaka igen efter klockan 8. Så vi hörs ändå.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kaiko med Davva och Brutti.
2: Men jag ska berätta vad mansplaining
3: är. Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är. Du kan ju inte bara ta över min grej.
0: Ja, kör då.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
4: Jag slänger med 37. Nu är nya 6.

0: Klassiker.
1: Vi östgötar är ju experter på att säga och det. Jag gick på stan och det.
2: Mm.
1: Jag gick på bio det.
2: Och det är ju ett väldigt diffust begrepp. Vad är och det?
1: Och det ja, som man säger på stockholmska.
2: Ja.
1: Men man vill ju nästan så här sätta en detektiv i arbete. Luska ut vad och det betyder nu.
2: Ja, exakt. Ja,
1: Martin Beck hade blivit utbränd efter 5 minuter. Kan inte lösa det där caset.
2: På skötaslätten.
1: Ja, vad är och det? Han gick på bio där. Det är case closed, det går inte. Det blir ett fall för kalla fallgruppen med en gång.
2: Hoppa över. Till kalla fall.
1: Rakt ner i pappersstrimlan bara. Vi kan inte lösa skiten. Olof Palme var på bio där. Ser du hur det gick? Det gick åt helvete för Palmegruppen. De kunde aldrig luska ut vad det var.

0: rockklassiker.
1: När jag blir äldre, då ska jag ha sån här liten äcklig gungstol, vet du, som man aldrig tvättar av och skiter. Den är full av sekret och massa annat host. Och så ligger man där och hostar fram någon risen eller Werthers original. Rakt på parkettgolvet, vet du. Då ligger man där och gubblurar lite grann. Kommer lite dregel. Barnbarnen är livrädda för att gå fram och hälsa, för de tycker att det är så jävla äckligt. Var ligger du så?
2: Barnbarnen kommer fram och petar på den då, och då vaknar du till och flyger en Werthers original i 125 meter per sekund rakt in i väggen
1: och kastar på tapeten.
2: Det är därför de är så jävla rädda.
1: Petar på mig med pinnen som de har plockat på gården innan.
2: Morfar.
3: Sorry.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Rock.

0: klassiker.
1: En grej jag tänker på, säger man verkligen Wang Wang Walker i West Week, va?
2: Va?
3: Nej, jag vet inte, ärligt talat.
2: Jag måste ha Wang Walker på mig i West Week.
3: Jag vet inte, det låter jättemärkligt.
1: Det känns som att man har gått en match med Mike Tyson som Jake Paul kommer göra här i sommar.
3: Han fick in en smäll och käkade lite ur led, som man säger,
1: Jag åker till West Week
3: och köpa Wang Walker.
1: Okej, Jake Paul, gå och gör det. Jag kan prata väl om Västervik, det kan jag. Det är en vacker stad på vykort och sånt. Och sen på somrarna...

0: klassiker.
1: Välj dina skollov väl.
2: Ja.
1: Höstlov.
2: 5.
1: Oj, du sätter den längst ner.
2: Ja.
1: Men det är lite regnigt och lite mysigt. Det är ju Halloween och man tittar på film, va?
2: Nej.
1: Påsklov.
2: 3.
1: Du sätter den på en tredje plats.
2: Ja.
1: Det är lite öl på uteserveringslov hade jag kunnat säga.
2: Mm.
1: Sportlov då?
2: 1.
1: Du sätter det på första plats!
2: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Förlåt, jag blev så exalterad att du gjorde det där. Jävlar, det är gott att. Det är också lite slaskigt ibland, men vad fan, det är ändå sport och friskt.
2: Det var jävligt roligt att åka skidor i några dagar liksom. Och sen så åka till stugan, grilla korv och allting sånt där som vi har pratat om.
1: Då vill jag se, vart rankar du jullov?
2: 4.
1: Du sätter det på fjärde plats, varför då?
2: Det enda som är kul med jullovet är ju själva julen.
1: Ja.
2: Ja, och då är man ju ledig som vuxen också.
1: Ja.
2: Så det är ett ganska värdelöst lov.
1: Det är nog det, men jag tycker det är ett mysigt lov. För mig känns det lite grann som att det är höstlov 2.0.
2: Ja, det är bättre än höstlovet där.
1: Ja, sista lovet här då. Oj. Nu vet jag vart den här kommer hamna, men sommarlov hamnar alltså på plats nummer 2.
2: Exakt.
1: Varför då?
2: Därför att jag gillar svensk sommar.
1: Sorry. Ja. Och

0: får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Det bästa från podden Något Kaiko med Davva och Brutti.
2: Jag fyller år idag, era mamma.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Det har jag tänkt på förresten.
2: Vadå?
1: Vem fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker? Men jag har inte sett en strykande person på jävligt länge. Jag såg en strykande katt häromdagen.
2: Ja, men det är ju för att du bor ju inte hemma längre. Det är ju du som ska stryka. Du måste göra det.
1: Vi får se. Det känns väldigt ologiskt för mig att bara ställa mig och stryka.
2: Du är vuxen nu, Dava.
1: På en tisdag morgon.
2: Nej, inte på en tisdag morgon. Innan du hänger in den i garderoben, säger jag ju. Hur löste du det här då?
1: Jag fick väl ha på mig något jävla lalligt. Jag gick till jobbet i en one piece, för fan.

0: på Rockklassiker.
1: Jag har märkt när män går på toaletten och står upp så här, i offentliga toaletter och så, då ska de alltid stå, ska de markera och kissa hårt rakt ner i vattnet så att det hörs liksom.
2: Exakt, det ska låta alfahannen.
1: Mm. Här kommer en jävla vattenoxe, vet du, och bara tömmer slangen helt plötsligt. Nej, man får inte heller spola vatten i badkaret sent i Schweiz heller. Det kan också irritera grannarna.
2: Men det tror jag inte du får i Sverige heller.
1: Nej, kanske inte. Mm. Nej, jag vet att jag fick lite skit av en granne för flera år sedan. Och så här, då spolar alltid sent även och tvättmaskinen alltid igång och smussig, smussig kalsong, sa han.
2: Mm-hmm.
1: Människor som sitter

största rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

Megaplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: to go.
1: Ska skaffa någonting som heter nattkräm till nyllet.
2: Rakt upp i fjeset på mig.
3: Sån har min sambo, tror jag.
1: Exakt, alla brudar har nattkräm rakt upp i nyllet.
3: Ja.
1: Min flickvän håller också på att köra något nattkräm rakt upp i nyllet.
3: Ja.
1: Och sen står hon med någonting som kallas för serum. Har du hört talas om det? Serum.

0: liten brun glasflaska och sen är det något så här.
1: Jag frågar, vad är det där egentligen? Hon säger,
2: ja, det är fukt.
1: Va?
2: Jag har fukt i ansiktet.
1: That's some fucked up shit, sa jag då. Jag fattar inte fukt. Vadå fukt? Serum fukt?
0: Nej, men alltså det är så att någon serum för att återfukta huden, antar jag.
1: Har du talat om vatten? Ursäkta, det är ju uttorkande, kommer bort.

0: på rockklassiker.
1: När ens flickvän sitter vid frukostbordet, man sitter och äter lite havregrynsgröt kanske, och hon säger: älskling, ska vi dra till IKEA idag det? Och jag bara: usch, hoppas jag sätter de här havregrynen i halsen, jag orkar inte!
2: Vad ska vi dit och göra?
1: Varför ska man gå runt och ödsla tid på IKEA?
2: Vi ska ändå inte ha någonting.
1: Nej, vi går runt och tittar lite grann.
2: Men jag vill ha lite nytt.
1: Jag har tänkt på den där krukan, den går inte ihop längre med den där gardinen vi köpte.
2: Man kan få lite inspiration, vi kan göra om med det. Nej!
1: Jag orkar inte göra om på en lördag!
2: Vi har det väl bra?

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Vad är det som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

plattan Tattoo You fick du då Rolling Stones med Start Me Up. Och de är ju, ja, de är på väg i startgroparna kan man väl säga här. Släpper ju en ny platta då den 10 juli. Foreign Tongues kommer den att heta då. Två låtar är släppta redan. Och det känns faktiskt lovande måste jag säga. Gubbarna rockar och rullar på. Fortsätter med detta. Du, Ian Haugland heter jag som fortsätter med detta. Att nämligen ge dig mer av den bästa rocken både från 70, 80 och 90-talen nu fram till klockan 10. Vad sägs då om lite svenskt kvalitets rock'n'roll här med Hellacopters? I'm in the band på Rockklassiker.

0: Slade och My Oh My fick den här på rockklassiker. Ja, på fredag alltså, nästa fredag den 29 maj här, alltså, då är det ju hög tid att skrika just My Oh My, för då kommer ju Linkin Park och spelar i Stockholm på Tre Arena. Och rockklassiker bjussar dig på ett pre-party på Quality Hotel Globe som ligger då alldeles i närheten av Tre Arena. Janne Enanfors och Nicke Borg kommer vara på plats där från klockan 4 på eftermiddagen då och sända live. Det kommer bli ett jämbranschtoktryck, vet du. Så missa inte det. Rockkaraoke och tatuerare och merch på plats finns där, så att det är det perfekta uppladdningspartiet inför Linkin Park alltså på fredag den 29 maj från klockan 4. Quality Hotel på Globen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, Linda.
3: Ja, Jonas. Ja,
2: det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, då, satt
3: jag. Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
2: Vad har du berättat och Linda, säger det?
3: Ska du ha kaffe?
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

har att tacka Frank Sinatra och hans My Way för. Det var ju så att David Bowie var tillfrågad av Frank Sinatras skivbolag att göra en textöversättning av en låt, en fransk låt till engelska. Men ja, David gjorde ju sin text, men skivbolaget gillade den inte och ratade då alltså David Bowies textöversättning. Och då blev ju Bowie förbannad förstås och sa att nej, duger inte, då gör jag min egen My Way, och sattes ner och skrev ihop Life on Mars. Ett genidrag skulle man kunna säga. Så att ibland kan det löna sig att vara lite förbannad när man skriver låtar, verkar som. Här får Foo Fighters, Learn to Fly.

0: Iggy Pop, Lust for Life ifrån plattan med samma namn. Och lust på livet, det får man ju framför allt den här tiden på året när alla fantastiska konserter och festivaler stundar. Och vi här på Rockklass ger det ju faktiskt chansen här nu att få lite extra Lust for Life när vi tävlar ut de coolaste festivalpasserna och konsertbiljetterna i Rockklassikers festivalsommar. Ja, imorgon drar vi igång igen. Klockan 11 och klockan 3 på eftermiddagen tävlar vi, och du har chansen alltså att vinna VIP-pass till Sweden Rock Festival, till Skogsröjet och till Göteborg Brinner. Så missa inte nu, häng med i Rockklassikers festivalsommar.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

du lyssnar på rockklassiker. Där fick du Wasted Years med Iron Maiden. Bandet som headliner nere på Sweden Rock Festival här nu. Alldeles bara om några dagar alltså. Det går fort. Och vi kommer ju att fortsätta tävla ut VIP-pass till Sweden Rock Festival här nu i Rockklassikers festival sommar då. Hela kommande veckan. Och vi tävlar ju då 2 gånger om dagen. Klockan 11 och klockan 3. Och det är ju inte bara Sweden Rock Festival du har möjlighet att vinna plåtar till. Även Skogsröjet och Göteborg brinner. Så att det är bara för dig att hänga med i Rockklassikers festivalsommar.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia här på Rockklassiker. Du, imorgon 5:30, då rasslar de in här, Jonas, Hasse och Linda, i morgonrock och drar igång verksamheten för fulla muggar igen. Och klockan 8, då kör de ju sin quiz-tävling där du har chansen att vinna en hel del kosing faktiskt. Tävlingen heter 10 000 på minuten. Du blir alltså då bombarderad med frågor då under en minut och fixar att svara rätt på dessa frågor. Ja, men då har du 10 000 spänn rätt in i fickluddet. Det är väl inte helt fel. Missa inte detta i morgonrock.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
3: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
2: Ja.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

1965 redan, då drog de igång verksamheten i Hannover där någonstans. Rudolf Schenker och grabbarna i Scorpions. Alltså mer än 60 år har de hållit på att spela. Det är helt sinnessjukt. Här fick de i alla fall då i Send Me An Angel. På rockklassiker där du alltid får den bästa rocken. Rågsved, det är ju också ett ställe där man kan bilda ett band, och det gjorde de. Killarna

0: afton. Stort tack för att du har hängt med mig. Och glöm inte bort nu, händelserik vecka framför oss. Och ja, imorgon då drar vi igång igen med Rockklassikers festival sommar. Ny chans för dig att vinna festivalpass till både Sweden Rock Festival, Skogsröjet och till Göteborg Brinner. Jag är tillbaks på lördag igen efter klockan 18. Hoppas vi hörs då. Hej på det.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Den klassiska rocken är...
1: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axl.
3: I'm Slash.
4: This is

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Imorgon bitti, imorgon rock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Den klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the ball.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Vad är det som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbett och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut något, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bettet att få ut kanske.
1: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Vi får...
1: Alltså viktig information, svaja. Absolut.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11 och 15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Det är Sweden Rock på sommaren.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
4: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nystartade